Murebure tukandikanye musana nendambi, endambi les avantages de la gestion du temps et des priorités. Endambi omungo yowataka yoho. Nomungo bwataka endambi malangira ke l'état passé ne revient plus. Hane endambi ewarebyo ungana kole chenro nero chenro nyewe ichangana kuoti chomunja cha yao. Hane nendambi waregere oti ningilifanyaka icho wakati fulani peut-être kumbe siko hivi. Chikere kama mwana burina uka nilie musana nendambi okula bera chihendi chetuche haujini okukukanja ke hanene nendambi ayo ukandisha regrete ti muna regrete etende wolo moto ya haujini muna regrete etende ngra wa mezo palos muna regrete nenia temenene kende kukuno koter me regre lakini ya wa franza mpule tapa sene revipuli mero kula bera chihendi cheno shine nziru ukabe muhimo kwabo aba kandisha aba ka regrete nendambi yabo. E purta ina nabare yekasa nyete ngani shanga shabagalima ngani shanga shakanya nenyu ngani shanga bakongomerera ke endambia mahika eribyonga na ulo omoto owe haujin eribyonga nengro momezo palos eribyonga na de kuvuriro lo merveye ebe kama ne koma mezo palos mwana wetu shika kana ya nawo omosho dakika esho esho lokulo predio ndo babiri nyirira hanende biwo yituka na wote mungu muna hika mochi jave tout le temps. Eri wolo moto we haujini. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri sakana na mezo palos. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri minyamaziwa welekani. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri wana yomoto we haujini. Nanganengi romu wage. Memuna heri ya ndambi. Nerengindi ukangiri ya evendro. Ebikabu wabu sana ndambi. Kweno mungu sebe mchiru. Mwabu mbobo le chendu chuko ndambi yacho. Echero che kwanza. Ama bomba chimbu fulani. Echiro cha kabere, ababu mpechidu fulani. Echiro cha sita, ababu mpechidu fulani. Echiro cha sabato na malu hoka. Kwa naleona gizi vyote limekuwa vyema. Kutuwa mrebe rovyo mungu wabu mpechiru. Echiro cha kwanza na cha kabere na cha kasatu. Nyeshi kuu na shivyo. Mwishi chendambi. Ndarimami nyatiri wakati yangu inafika ya kupumuzika. Ndarambu muha vya chiro, muha vya neretronji. La nosyo dita. Pour dire que mon gars doit interpeller, à ma sœur doit interpeller que Hanie Ndambi est recolléchendo, nero wabandokoviala, naba kutimbere kwa wambuye fulani rifanya ka ichi kuwakati unayofa, yendo kani rekonda Ndambi mana wetu, ingo truendre, somo wetu ishi jere muna wir, muri kiri watu muanzo mto ya mabuya, eche kwanza cha chino, aba Franza bati ini bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Ini bonne gestion du temps omabira katambia kuwene akarekola mwechindo kakare kwato kri planifier ne imprévu inje munga sambara shaunga shakure mbaremba depuis janvier nitinanzire wa iro moto omumwa kamuzima nitinje to na utu planifier ini bonne gestion du temps lakini endambia ushatalia uto kri planifier tunao na chikara kwa langera eso wanga troka na wolo moto wa haujini kwa nifuata toka erijere nraibia uyondreki endambia uiribie jere kula vire kashi yoka kola e kashi yoka kola muli kiri watu muanzwa ikanisha nikuwa wolo moto wa haujini nda kulimba e kashi yoka kola muli kiri watu muanzwa ikanisha nikuwa wula amanzanzo wakama niko mwamezo palos iwe himbe nyumba na wandubu shima kala yoma kivamba ini manjanji lito wako watu mwamezo palos kwenye hakuna tuwaka manjanja nye haizi ukaki. Une bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Imprévu ya yevendo ebitalomo programme yao lakini kuna muka to kri planifier ebiwo nzire kwa kola ndire na imprévu i na yukomba ne chefanyake chekara kwa langira muna bwire abali ya sherenda mbiya bo yabo yondra ya chokumwa kamuzima mune bada bana mwendo ko moto haujini kuna mba ka horekerera ye mishi sasa kso moye ha ayuka hekero mezo palosi ye chinyo ngabare mbaramba nyita batai tuanze mwaka hau manenyu na nzire mwendo ko moto haujini merci okwabo abali to kirije renda mbiya bo yondra ya lakini abanya bana mndrera ile watu omwe kamuzima na mabo gamu nimefanya nini epurta niko nafanya kazi ya saa ya vingine hii kazi ya saa ya vingine ilibauzia moto ya haujini hii kazi ya saa ya vingine ilibaingiza momezo palose bakade kuvuriru le merveille sasa mie nilifanya nini ana regrette wakati le temps passé ne revient plus mon frère profitez de l'occasion quand il est encore temps. Asatu chinaba na katambi kereko wandako Toto mumezo palose mumu chavere omoto wa haujini nengulu yegu dihike lovula. Asatu sakane haima nao. Hani ya baba kata kwa mabutu mwishonzo nono.
hani abana bakatohorekerera mbuye mu yihana mubuga ye mu yihebya kabuwa shale yewako kwa muhanga bwa bibisana moto haujini medeme wa prademe ukanselengera kene vendo na vanga takabye busana ne avenira ya uyo munja enjacha yao tere imagine abomwanza nabwe mibiri sote taxi sote chigalima sote kashi fulani lakini munabura bakando kosho moto shabu shabu she haujini kundiye mu yihama kababura temwase ewa palose yo chavere eyi kaba niko moto haujini okaba tiale a gauche eshe watiale a droite inesha kufasilite na mosho kazi cha ushoshi ndugu yangu ungali natia mu masikio manzununu l'état passé ne revient plus. Imaginez-vous, on va planifier le début de l'année. Imaginez-vous, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire un an, on va faire